svadě.

Dudu. Zbogom, draga Dudu.

Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

slušate Radio Balkan.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana, druge kazete. 17. svibnja, Ježić Piko. Mama Ježica zadovoljno se šeta sa svoja četiri ježića. Ponosna je na njih. Ali Piko, najmlađi, uvijek se vuče iza svoje braće. Boji se svega. Kukca, zelene žabe, sa zlatastim očima. Ti si šeprtlja, ti si spor, ti si strašljivac, jadni moj Piko. Ruži ga i jada se mama. Piko šuti, pomalo uvrijeđen. Ipak, u šumi ga svi vole. Sažaljiv je, misli na druge. Veseo je, uvijek nasmijan, kažu njegovi prijatelji. Jednoga dana Piko je nestao. Kamo je otišao? Gdje je? Prošlo je nekoliko dana, a onda jednog jutra mama Ježica nađe ispred svojih vrata kiticu ruža. Ona uzviknu: Piko je postao vrtlar! 18. svibnja, ukusan kolač. Tanja pomaže mami napraviti kolač s jabukama za večeru. O, kako je lijep! Stavit ću ga u pečnicu. Ti, Tanjice, pripazi na njega. Tata će se večeras obradovati. Da, mamice, tata će biti zadovoljan. Ali Tanji su stigle prijateljice. Kako divno miriše taj kolač, kušajmo ga. I kolača malo pomalo nestade. Za večerom teška srca, Tanja nije smjela dignuti oči sa svog tanjura. 19. svibnja, psić Milko. Danas je lijep proljetni dan, a Milko se dosađuje, ništa ga ne zanima. Nije ni čudno, on je sasvim sam. Njegovi drugovi, mačkica Mica i Janje Bjelko, otišli su jutros rano sa gazdom na sajam u starim drndavim kolima. Čuvat ćeš imanje, dobro otvori oči i ne pravi gluposti, gazda je naredio Milku. Jadan Milko imao je dobru volju poslušati, ali ubrzo je zaspao. Prošlo je nekoliko sati. Psić otvori jedno oko, pa onda drugo. Bilo je to u zadnji čas, jer dva su se lopova uvukla na imanje. Milko iskesio zube, snažno zalajao, bacio se na uljeze koji su pokušali preskočiti zid. Psić je bio tako strašan da su lopovi odmah bacili plijen iz ruku. Gazda će biti zadovoljan i sigurno će idući tjedan Milka povesti na sajam. 20. svibnja, Klokanić Kiki. Klokanić Kiki šeta se sa svojom mamicom. Mama, zima mi je. Hodi, mali moj, hodi u moj džep. Kiki se šućurio u maminom džepu. Gdje je Kiki? Pitaju susjedi. Jako mu je zima, grije se. Zima na ovakvom suncu, pa on je bolestan. Mama se zamislila, sutradan moram potražiti liječnika. Sutradan uredila je i lijepo obukla Kikija, odnijela ga liječniku. Zini, pruži jezik, diši, govori a, a. Liječnik opipao Kikija od glave do pete. Vaš je sin jako dobro, samo vi ga previše mazite. Naučite ga da raste, a ti, Kiki, jednoga dana postaćeš veliki klokan. Od toga dana Klokaniću Kikiju nikada više nije bilo zima. 21. svibnja, orao i vrabac. Tvoja krila imaju ogroman raspon, reče vrabac orlu, ali čini mi se da ja ipak mogu uzletjeti dalje od tebe. Ma nemoj, naruga se orao, prihvaćam opkladu. Baš bih volio vidjeti kako takva šeprtlja može uzletjeti više nego kralj ptica. O, to je vrlo jednostavno, reče vrabac. Hajdemo. Orao raširi svoja krila, uzleti visoko, visoko u nebo, misleći da je vrabac zaostao daleko dolje. Ja sam najjači. Nijedna ptica ne može uzletjeti na veću visinu, mislio je. Živ, živ, živ, živ, živ, evo me, začu se iznenada. Orao se okretao na sve strane da vidi odakle dolazi taj glasić. Živ, živ, živ, živ, iznad tebe, podigni malo glavu, rugao se vrapčić za prepaštenom orlu. Tako je vrabac dobio opkladu. Sakrio se orlu na leđa i kada je ovaj uzletio najviše, on je poletio još malo iznad njega. 22. svibnja, kod starog mlina. Tri zejke, tri zekana igrali se cijelog dana, uživali u lovici pokraj mlina na travici. Prvo jedan lovio ona dva, a onda drugi, druga dva, pa treći i tako do mraka. Mrak je pao, mlin je zaštropotao, jedan zejko zadrijemao. Za njim drugi slatko zaspao, a treći već tri sna odsanjao. 23. svibnja, proljeće. U proljeće, to se zna, sve zapjeva. Sunce, ptice, žitne klice i cvjetne latice. Ali to nije sve. Propjeva i lice dječaka i djevojčice. Procvjeta srce tihe ulice kada na prozor kucnu lastavice. 24. svibnja, pustolovna mačka. Mrvica je svjetlo-siva mačkica sa zelenim očima. Vesnica joj je oko vrata svezala plavu mašnicu. Dosadno joj je samoj i ona je pošla u šumu na šetnju. Na putu raste šareno cvijeće, plavo, žuto, crveno. Mrvica ga bere i pravi buket za Vesnicu. Uzverala se na vrh starog hrasta, ugledala gnijezdo s malim ptićima. Da joj je još samo nekoliko centimetara. I baš u taj čas stiže ptica mama i stade bijesno udarati krilima. Mačkica se prestraši, prevrnu na leđa, kliznu i propadne u prazno. Pala je na jastučić od mahovine, zaradila kvrgu na glavi. Zelena žabica brzo je otišla po lopočev list i privila joj ga na uboj. Pala je noć. Mrvica se vratila kući. Napila se mlijeka i zaspala Vesnici pod nogama. 25. svibnja, zbogom curice. Jučer jedna pojedena koza, sada još dvije ovce ranjene, prokleta noć, reče drž Vosjeća bijesno. Vuk, upita njegova žena. Tako kažu. Noćas će lovci podignuti hajku i ubiti ga, prokletnik. Ušuškana u toplom krevetu, Slavica je slušala i mislila. Jadni Vuk. Drvosićina kuća utonula u tihu šumsku

večeras će se one polako kuhati u loncu i vrlo, vrlo brzo imaćeš slatkog ušećeranog voća. 27. svibnja, lijepi buket. Verica jako voli cvijeće. Najveća joj je radost poklanjati bukete. Danas ona ne zna što bi od radosti. Učiteljica je najavila izlet. Zar joj nije bakica neki dan rekla: baš bih voljela imati jedan lijep buket poljskog cvijeća. Verica će joj prirediti to zadovoljstvo. Dok su se ostale djevojčice igrale na tratini, ona je brala cvijeće i strpljivo pravila veliki buket. Odjednom Miljenka, koja je bila ljubomorna, zaleti se i raščupa njezino cvijeće. Verica se strašno rasplakala, pa su sve drugarice prekinule igru i zajednički napravile ogroman buket. Poklonile su ga Verici i ona se utješila. Učiteljica je kaznila Miljenku. 28. svibnja. Ptice u krleci. Zvonko i Slavica jako vole ptice. Nijedna ptica nije sretna u krleci. Ja ću ih sve osloboditi. Pođi sa mnom, Zvonko. Kod trgovca pticama Slavica je kobajagi kupovala zrnje. I dok joj je trgovac pravio račun, Zvonko je pootvarao sve krletke. Sve su ptice izletjele i rasule se po plavom nebu, pjevajući od radosti. 29. svibnja, crna kokica. Crna kokica je izvan sebe od veselja. U zlatnoj slami snijela je svoje prvo jaje. Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, pjevucka ona. Snijela sam jaje, to je za Mišu. Kao i svaki dan, dječak je pošao podignuti snesena jaja. Opazio je da je crna kokica pronijela. O, čestitam ti, vrlo lijepo. Poješu ga danas, meko kuhano. Pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. Ponosno je kokodakala kokica. Ostale koke su se rastužile, pa i one nose jaja za Mišu. Dječak ih uzima redom na ruke. Nemojte biti ljubomorne, vaša jaja su izvrsna. Ja čestitam crnoj kokici zato što je prvi puta snijela. Sve ste vi dobre koke, ja vas sve volim. Koke su se utješile i evo ih plešu od veselja oko Miše. Kakav sjajan svibanjski dan. 30. svibnja. Otok i vulkan. Na jednom otoku u prepunom lijepih ptica žive dječak i djevojčica. Kuća im je napravljena od daščica, a krov od palminih listova. Kad ogladne, jedu voće, ribe i školjke. Jednoga dana na otoku počeo se pušiti vulkan. Dječak ga nastoji urazumiti. Ne bi bilo lijepo da spališ otok. Na te riječi vulkan se nasmija. Od njegovog smijeha proradiše svuda po otoku topla vrela u kojima se tako divno kupati. Dječak i djevojčica i sve ptice privikli su se na vulkan i svaki dan su išli gledati ga. Na tom prekrasnom otoku od tada je uvijek ljeto. 31. svibnja, pjetao stornja. Na tornju uzdiše metalni pjetao. O, kako je život jednoličan, tako je dosadno stalno se vrtjeti, htio bih poletjeti. Jednoga dana u svibnju povedoše ga lastavice sa sobom. Nije mogao raširiti krila, pa su ga morale nositi. Nadlijetale su mnoga mora i krajeve i stigle u rasvjetani vrt jednog dječaka. Dječaku je pjetao bio jako smiješan i rekao mu je da je to obična ptica vjetrokaz. Pjetao se rastužio. Srećom, dabrovi iz vrta načinili su mu krasan leteći tepih i on je mogao otputovati. Vratio se na svoj toranj. Utješila ga je pomisao da svi u selu imaju koristi od njega. 1. lipnja. Razmišljanja bijele mišice. Lijepo je ljetno jutro i bijela mišica zaželjela je izaći iz svog skrovišta. Stupila je lagano šapicom na kuhinski pod, protrčkarala i začas se našla u vrtu. O, kakva ljepota! Ljubazno je pozdravila ptice koje su se odmarale na vrtnoj ogradi. Šetkala je zadovoljno između lijepo njegovanih gredica. I odjedanput iskrsnu odnekud crni mačak. Sva usplahirena,

0: Lisica se sakri iza jednog velikog lista salate. Kornjača Tenka izađe iz svog oklopa vrlo nezadovoljna. Što ti radiš na mojoj zemlji? Gunđala je namršteno. Bijela mišica otrča dalje. Popela se na cipelu vrtlara Franje koji je zalijevao vrt. Da si se odmah vratila u kuću, reče Franjo. Crni mačak je pristizao oblizujući se. Sada je previše. Mišica se hitro uspentra u otvorenu vrtlarovu šaku. Malo poslije bila je već u svom skrovištu. Grickajući s užitkom žuto zrnje, prepustila se razmišljanju.
1: A nigdje nije tako dobro kao kod kuće.
0: 2. lipnja. Lane i zvijezde. Mama Košuta s ljubavlju miluje i uspavljuje svoje malo Lane. Spavaj, Košutice, spavaj. A Košutica sanja o tome da provede noć na nekoj sjajnoj zvijezdi. Kada je mama zaspala, ona se tiho iskrala. Trčala je po mahovini, skakutala pozdravljajući zvijezde. Ostanite, nemojte otići, vi ste tako lijepe. No malo pomalo zvijezde se pogasiše, a Košutica, umorna i snena, vrati se na spavanje. 3. lipnja, san o jeseni. Bilo je to jednog lijepog lipanjskog dana. Dalibor je izašao iz svog vrta i pošao u šumu u šetnju. Naišao je na vjeverice koje su ga povele u zemlju jeseni. Tamo je vrlo lijepo, drveće je žuto, crveno, smeđe, a zečevi, vjeverice i ptice riđi. Dalibor je naložio toplu vatricu od suhog lišća i slatko zaspao. Kad se probudio, više nije znao naći puta. Došao je ovamo zelenim putem, a on je sada bio crvenkast. Tada Dalibor odluči obojiti put u zeleno. Dabrovi i jazavci utapkali su mu mahovinu i travu i tako je Dalibor dobio zelenu boju kojom će napraviti proljeće. Jedan je kos bio bijesan kada je dodirnuo boju i sav pozelenio. Pod djelovanjem te boje žuto lišće na drveću postalo je plavo. Kaplja boje pala je na vrh nosa jednom sunčevom zračku, pa je i on poplavio. Smijao se od srca jer mu se to sviđalo. Sve životinje u šumi dobile su čudnu zelenu ili plavu boju, pa plešu od veselja. Dalibor se napokon uspio vratiti kući. Ispričao je mami što mu se dogodilo. Bio sam u jeseni, a naslikao sam proljeće. Ali sad je ljeto, reče mama. Ti si sigurno sanjao. Ako je bio san, priča je jako lijepa. Dalibor ju je pričao svakome. 4. lipnja, mala gusjenica.
1: Ja sam gusjenica, priroda me obdarila crnim tijelom i gustim dlakama. Kad sam bila sasvim malena, roditelji su me nazvali garava.
0: O, kako si ružna, uvijek su mi govorili.
1: Sestre mi se stalno rugaju, izbjegavaju me sve bube koje susrećem. Nemam ni jedne prijateljice, to je zaista nepodnošljivo.
0: Tako je mala gusjenica govorila, zavukla se pod jedan veliki list da tamo sakrije svoju tugu. Zaboravljena od sviju, tamo si je ona otkala čahuru i zavukla se u nju. Nekoliko tjedana kasnije, garava se s velikom mukom izvukla iz čahure. Na grančici okupana suncem, pažljivo je raširila svoja kriljca. Ostala je zaslijepljena prekrasnim sjajnim bojama.
1: Kako sam lijepa, kliktala je. Postala sam divan leptir.
0: 5. lipnja. Koke i pilići. 5 koka živjelo je sretno, mirno i slobodno u starom kokošinjcu. Ljeto dolazi, a i s ljetom će izletnici. Oni će svaki dan tražiti svježa jaja, a onda ništa od pilića s kojima bi se koke tako ponosile. Što da se radi? Pitale su se koke. Najmanja od njih, ona s kojom su se sve rugale, smislila je plan. Nosit će jaja na skrivenom mjestu. Što rekoše, učiniše. A domačica se našla u čudu. Pa moje koke više ne nose. A kakvo li je tek bilo njezino iznenađenje kada je na kraju ljeta otkrila da je vlasnik čitavog čopora malih pilića. 6. lipnja. Zeko u kavani. Sjedi Zeko u kavani i novine čita. Bolje da je tu u toplom nego da se skita. Traži Zeko, svuda traži, ne piše li nešto o Zeki i Zečićima kako skaču vješto. Svu je štampu pregledao dva put iz početka, no o Zečijem divnom svijetu nigdje niti retka. Rasrčeno zovnu, platit, na kelnera planu, više nikad neću u ovu kavanu svratit. Bjegoslav Majer. 7. lipnja. Dvorac od pjeska. Zoran je na plaži sagradio divan pješčani dvorac, ukrasio ga je raznobojnim školjkama. Po noći došli su morski račići, odnijeli školjke i razrušili dvorac. Ujutro Zoran je bio iznenađen i ljut, ali ubrzo se razveselio. Iz mora su došle ribice da ga utiše. Pomognu mu da napravi još jedan sjajniji dvorac. Donijele su mu mnogo šarenih školjki. Zoran je sretan. Ovo mu je najljepše ljetovanje. 8. lipnja, novi drugar. Jedno jutro dok su se sva djeca kupala, na plaži su se pojavili mali magarčići. Prva je pojahala Nada. Kada se vratila, rekla je: jedan tužni dječak trčao je iza mene. Zatim su uzjahali Zdenka i Miljenko, a kad su se vratili, rekli su: i nas je pratio mali tužni dječak. Milan ga je otišao potražiti. Prišao mu je i pitao ga: zašto ne uzješeš?
1: Nemam novaca, odgovorio je tužno.
0: Pa to nije važno, reče Milan. Dođi da zajedno jašimo. Dječak se osmihnuo, a Milan je bio vrlo zadovoljan. Ako hoćeš, napravit ćemo ti veliki dvorac. Popećemo ga do neba. Nisu napravili dvorac do neba, ali to i nije važno. Divno su se zabavljali na pjesku, skakali, trčali, smijali se, svi zajedno. 9. lipnja. Janješce. Janješcu je bilo vrlo vruće, pa hoće da ohladi noge. Sišlo je do nabujalog potoka, zagazilo je i jao, voda ga je ponijela. Upomoć, upomoć, viče Janješce, upomoć mamice. Jedna velika šapa zgrabi ga i izvuče na obalu. Tko si ti?
2: Ja sam Vuk, mogao bih te pojesti, ali danas imaš sreću, nisam gladan.
0: 10. lipnja. Mačkica putuje vlakom. Bijela mačkica Mici prvi puta se vozi vlakom. Pošla je provesti ljeto na moru kod svoje rođake. Veoma se začudila velikoj lokomotivi koja se pušila i škripala. Srećom, njezin vagon bio je prilično tih. Kada je našla svoj odjeljak, smjestila se uz prozor. Za nekoliko minuta čovjek u uniformi s bijelom kapom na glavi zamahao je crvenom zastavicom i vlak je polako krenuo. Malo kasnije kućice, drveće, stubovi, kakve Mici nije viđala kraj putova u svom kraju, počeli su promicati sve brže i brže. Lokomotiva je katkad zviždala objavljujući svoj polazak. Unjihana lupom kotača i drndanjem vlaka, Mici je tvrdo zaspala. 11. lipnja. Trešnje. Trešnje u Anićinom vrtu krcate su zrelim plodovima, a uz jednu već prislonjene ljestve. Anica se popela uz njih, bere okrugle blistave trešnje. Kakve divne naušnice! Divi se Zlatko trešnjama koje je Anica zatakla za uho. Pripitomljena svraka brbljivica pomaže joj u berbi, veselo skakuće i kljuca plodove. Kos Fučko također priskače u pomoć, ne prestaje zobati. Ti si velika izjelica, smije mu se Anica. S grane na granu Anica se popela do najveće, opkoračila je i baca pune pregršti trešanja, a Zlatko ih dočekuje u veliku košaru. Berba je preobilna. 12. lipnja. Zeko skitnica. Miljenko je donio rosnate djeteline u zečju kućicu.
1: A gdje se sakrio mali sivi Zeko?
0: Sakrio se u djetelinu, odgovara Ivanka.
1: Ne, Zešić skitnica je pobjegao.
0: Je li se sakrio pod paprat
1: da ga nije pojela neka zvijer?
0: Je li otišao u šumu?
1: Smračilo se, podigao se mjesec.
0: Evo ga!
1: Djeca su uzela Zeku na ruke, griju ga i miluju.
0: 13. lipnja, raspjevana kuća. Veselko je doista sretan dječak. On stanuje u kući u kojoj sve pjeva od jutra do večeri. Malo je čudna ta raspjevanost, ali vrlo vesela. U kuhinji ima jedna ura njihalica. Svakih četvrt sata iz nje izlazi kukavica i javlja se. Kuku, kuku. Kuhinska vrata i kad se otvaraju i kad se zatvaraju škripe na dvije note. U blagovaonici je druga ura njihalica, koja na sav glas odzvanja sve sate, a zidni sat u hodniku bubnja kao veliki sanduk. A najzanimljivije je stepenište koje vodi na prvi kat. Ono ima 20 stepenica, a svaka od njih ima svoj osobiti zvuk. Krc, krk, tras, tup, lup, lup, pes. Veselku je vrlo zabavno. Odlučio je od svih tih stvari stvoriti orkestar. On će mu biti ravnatelj. Odjurio je u vrt po štapić. Pažljivo je probrao jedan, otkinuo lišće s njega i vratio se u kuću. Napravio je propuh tako da kuhinska vrata stalno šetaju amo tamo. Počeo trčkati gore dolje stepeništem, a satovi su stali odbijati. Veselko je zapjevao. Ta vesela simfonija privukla je kosove, vrapce, sjenice iz vrta, pa su oni nahrupili u kuću. Tako je orkestar obogaćen zviždanjem kosova, živživkanjem vrabaca, pjevom sjenica. Kako je to lijepo čuti. Veselko je svojom pjesmom sve nadječavao. U svu tu glazbu umješao se i nestašni vjetrić koji je počeo lupkati prozorskim oknima. Kada se mama vratila s tržnice, oduševljeno je zastala, poslušala i snažno zapljeskala. Prije nego što se orkestar razišao, ptice su dobile slatkog zrnja, a Veselko, ogladnio za vrijeme koncerta, bacio je svoj dirigentski štapić i smazao ogromnu krišku kruha s marmeladom od ribizla. 14. lipnja, plavi medvjedić. Rodila se beba. Obitelj je presretna. Svi donose poklone, igračke, ali beba se još ne zna igrati. Plavom medvjediću je dosadno. Skočio je kroz prozor i otrčao u šumu. Trči, zaskače se u stabla, raduje se medu, brčka po potoku. Najsretniji medvjed na svijetu. Kuc, kuc. Naprijed. To sam ja, plavi medvjedić. Došao sam se igrati s tobom. 15. lipnja. Izgubljeni poklon. Mala vjeverica je nesretna.
1: Oh, baš sam nesretna. Zaboravila sam bakin rođendan.
0: Zgrabila je paketić i pojurila. Kroz hladnu noć skakala je s drveta na drvo. Zapuhala se, izgubila korak i pala u duplju jednog starog stabla.
1: Oh, izgubila sam poklon, ne mogu ga naći.
0: Sva nesretna uzverala se na bakićin hrast.
1: O, malena, kako je lijepo da si došla. Oh, sretan ti rođendan, bakice, ali izgubila sam poklon što sam ti ga pripremila.
0: Evo, malena, uzmi ovaj lješnjak s medom i vrati se kući. Tvoja dobra namjera raduje me više nego bilo kakav poklon. 16. srpnja. Magarčić iz cirkusa. U gradu je tako vruće i tako dosadno. Magarčić je pričekao večer, otvorio vrata, iskrao se i pobjegao iz cirkusa. Lutao je gradom, hladio se u fontanama, igrao se pod vodoskocima. Zatim je pronašao stari kamion i umoran, uvukao se u njega i zaspao. Probudio se u zoru. Okolo su bile livade pokrivene maglom. Trava je bila sočna i puna rose. Magarčić je bio sretan i slobodan. Zaputio se stazicom i uskoro sreo jednog dječaka kako gura kolica puna sjena.
2: Evo, jedi, nepoznati Magarčiću. Ako hoćeš, pomoći ću ti, reče on dječaku.
1: Ti ćeš voziti moja kolica? Kliknu dječak.
2: Da, bit ćemo prijatelji.
1: Dječak mu se objesi ovrat. Od tog dana njih dvojica živjeli su sretno na malom imanju. 17. lipnja, mali miš. Ovo svatko zna. Miš voli kobasicu, miša voli maca. Došao miš u smočnicu po kobasicu, a za njim maca tiho koraca. Ali je hitar mali miš. Kobasu u naručaj skupi i nestade u svojoj rupi. Kobasom se sladi malac, a gladna maca siše palac. 18. lipnja, šumski plodovi. 1, 2, 3, hajdemo u šumu svi, pjeva Ivanka. Ponijela je svoju kotaricu, a zečić Sivko i tri vrapca prate je da joj pomognu u berbi. Pravit ćemo džem, izjavljuje Ivanka. Vrapci radosno živžiću, jer sladokusci mali dobro znaju da će ih zapasti ponešto prije kuhanja. Uostalom, oni već sada pomalo kljucaju iz Ivankine kotarice. Hajdemo natrag, kotarica je puna. Došli su kući i Ivanka kaže mami: evo zrelih plodova, treba mi samo šećer i kotao za kuhanje. Za nepun sat džem je proključao. Ivanka skida pjenu. Zečić Sivko sjedi na stolici uz malu kuharicu i miče usnama od zadovoljstva. On nije običan zec, on uživa u džemu. Ivanka razljeva džem u staklenke. Sivko joj donosi papir da ih zatvori, a vrapci kljucaju ono što je preostalo u kotliću. Vrim, vrim, vrim, vrim, crkuću oni. Ovo je izvrsno, hvala, hvala, hvala, hvala. Djevojčica je zadovoljna, odmara se sa Sivkom na krilu. 19. lipnja, mačak sladokusac. Jedan mačak ljepotan, skitnica i zgubidan, grmljem krstari cijeli dan. Ptićima malim kvari san. 20. lipnja, sunčana lasta. Bila jednom negdje siva zemlja, u kojoj sunce nikako nije htjelo sjati. Jednostavno, nije mu se sviđalo što su stabla zakržljala, što nemaju lijepo lišće. Djeca u školi tražila su da im se kaže kako izgleda sunce. Crtala su ga kao veliku crveno-žuto-narančastu loptu na školskoj ploči i u svojim bilježnicama. Jednoga dana oluja je uhvatila lastu koja je selila u tople krajeve i ona je bila prisiljena prekinuti put i potražiti sklonište. Kada se oluja razišla i sunce opet zasjalo, lasta je raširila svoje perje da ga sunce osuši i ugrije. Zatim je nastavila put. Nadletjela je i sivu zemlju. Perje joj je zadržalo sunčeve zrake i ona se sva presijavala. Djeca su je gledala u čudu i pljeskala rukama. Tada je lasta, da ih obraduje, sletjela na jedno zakržljalo stablo, a na njemu je odmah naraslo zeleno lišće. Kroz oblake sa svih strana počele su pristizati ostale laste. Raspršile su oblake i nad sivom zemljom zasjalo je sunce na plavom nebu. Zadivljena, djeca su zapjevala i uhvatila se u kolo. Istog časa u sivu zemlju stigao je i mali zeleni čovječuljak. Kuda god je prolazio, nicalo je šareno cvijeće i zelenilo se lišće. To je bio sin proljeća. 21. lipnja, mali Medo. Medo je ponosan. Naučio se verati po drveću. Ne idi previsoko, medvjediću moj, opominje ga mama. Ali Medo bi htio dohvatiti bijele oblake. O, kako je teško sići. Medu zaboljele šape. Sav se opustio i... kakva kvrga na glavi! 22. lipnja, crvena žabica. Još prije dan, dva, Vesnica je obrađivala svoj kutak u vrtu. Svi dođite, dođite vidjeti mojih pet rotkvica. Svi su dotrčali i hvalili je, i tata, i mama, i djed, i teta Marija. Sutradan teta Marija je pitala: gdje je moja žabica zelena? O, ona je sad crvena žabica, odgovori tata, ima ospice. Došao je liječnik. Pokaži jezik, molim te, Pit ćeš čajeve, tvoje piknice će brzo proći. Mama kuha čaj od lipe, a tata sprema termofor. Za koji dan opet je došla teta Marija. Bravo, Vesnice, ti više nemaš piknica. Ozdravila si, žabice moja zelena. 23. lipnja. Čudna jaja.
2: Papa, papa.
1: Mama Patka vrlo je zadovoljna. Leži na divnih 12 jaja. Uskoro će imati male pačiće i svi će zajedno plivati po riječici.
2: Pah!
1: Jedno pače, pa drugo.
2: Pah, pah!
1: Pa treće, pa četvrto, pa... Ha! Svih 12, svi su tu! Mama je zadivljena i raznježena. Kako ste lijepi, mali moj! Hi, što je ovo? Što ja to vidim? Kakva su ovo dva ptića koja nisu ni nalik mojim pačićima?
3: Dobar dan, mamice, mi smo kukavice,
1: odgovoriše ptičice. Patka koja mora odgajati kukavice, pa to je užasno. Ipak, mama Patka dobra je majka i ona ih neće odbaciti. Kada su ptići malo narasli, ona im reče: poletite sada, maleni moji.
3: Ali mi ne znamo letjeti, ali pokušat ćemo plivati, odgovoriše oni.
1: Jao! Pačići istina divno plivaju, ali kukavičicama to baš ne ide. Pogušit će se, nema druge nego nositi ih na leđima. I evo, mama Patka ponosno plovi ispred svojih 12 pačića i na leđima nosi dva ptića, a njima je samo do igre. Kuku, kuku, sakrimo se, kuku, kuku, lovimo se. Možda će jednoga dana poletjeti, ali za sada im je divno ovako i ne žele ništa mijenjati. 24. lipnja. Slavujčić. Mali Slavujčić nikako da propjeva. Tata i mama su žalosni. Hajde, Slaviću, pokušaj, ponavljaju svaki dan. Uzalud, Slavujčić baš nema glasa. Savjetovali su se sa svim pticama iz šume. Svaki savjet poslušali, ali ništa. Slavujčić ne pjeva i gotovo. Morat ćete potražiti staru sovu u dalekoj šumi, najzad rekoše ptice. Tata i mama povedoše Slavića u daleku šumu. Stara sova je pročitala toliko knjiga, liječila toliko bolesnih ptica, toliko mudrosti pokupila sa svih zvijezda da je sasvim oslijepila. Svojim čudotvornim prstima dugo je pipala i trljala Slavića po cijelom tijelu. Preporučila je obloge od nekih divljih cvjetova. Tako liječen, Slavić je za nekoliko dana napokon propjevao. 25. lipnja. Telence.
4: Ranko, spremi se. Pozvao te ujko Nikola na kosidbu.
1: O, razvikao se Ranko skačući od veselja. Idemo na selo. Kako je široko nebo u ljetnim večerima nad pokušanim livadama. Ranko se po cijeli dan prevrče po mirisnoj travi. Zaželio se društva. Telence malo, sigurno ti je dosadno u mračnoj staji. Dođi sa mnom. Ranko se skriva iza Ivančica i Makova. Telence ga traži. Do noći su skakali, trčali amo tamo po velikoj livadi punoj zelene trave koja je mirisala na sunce i na vjetar. Izgazili travu, bilo je nemoguće kositi. Ranko je dobio poturu, ali zato malo telence noćas sanja divne snove. 26. lipnja. Odbjegli kanarinci. Pik i Pok su ružičini kanarinci. Pospremajući jutros njihovu krletku, Ružica je bila nepažljiva i slomila je jednu šipku. Pik je promolio kljunić, ohrabrio se i evo ga u blagovaonici. Pozvao je svoju drugaricu. Pok mu se pridružila sva očarana slobodnim letom. Ružica hoće da ih vrati u krletku, ali sav je trud uzaludan. Ptice letuckaju po sobi, veselo zvište. Tada se Ružica dosjeti. Uzela je zrnja na dlan i počela ih mamiti. Sletjele su joj na dlan,
0: počele kljucati, a ona ih je polako vratila u krletku, a onda ju je iznijela na terasu na sunce. 27. lipnja. Strašilo. Sve životinje su izašle iz šume, uznemirene. Zec kaže, čuo sam nekakvo vikanje. Lisica kaže, čula sam neko dozivanje. A vjeverica kaže, čula sam kako netko plače. Hajdemo vidjeti. U polju je stajalo nakrivljeno, ružno strašilo. Širilo ruke i gorko plakalo.
1: Tako sam ružan, nitko me ne voli.
3: O, govoriš gluposti, kazaše mu ptice. Gledaj, napravit ćemo gnjezdo u tvom slamnatom šeširu.
1: Ti zaista svašta govoriš, rekoše zečevi. Napravit ćemo oko tebe divan vrtić.
0: I tako je strašilo postalo sretno, usred lijepog šarenog vrta i vesele pjesme ptica u svom šeširu. 28. lipnja, breskvin cvijet. Breskvin cvijet je tužna mala Japanka. Ona živi u velikom bučnom gradu i često misli na selo, na šumske životinje s kojima je bila veliki prijatelj. Jednog dana nije više mogla izdržati i vratila se na selo. Susrela je malog šumskog duha i sve mu ispričala. On joj je savjetovao da se vrati u grad i da nauči upravljati prometnim svjetlima. Poslušala ga je i eto je ponovo u gradu. Na zeleno svjetlo imat će prolaz djeca i šumske životinje, odlučila je. Žuto svjetlo namijenila je za svirače. I zaista, evo, iz svih krajeva Japana pristižu u grad svirači s veselom glazbom. Crveno svjetlo odlučila je da bude za ptice. I odmah su iz svih nebeskih kutaka počele doljetati šarene ptičice. Tako je grad postao carstvo glazbe, djece i životinja. 29. lipnja, zvijezde. U ljetnim večerima Ružica često sjedi sama ispred kuće i sanjari promatrajući svoje velike prijateljice, zvijezde. Oduševljava je veliki medvjed, ali najdraža joj je ipak Danica. Jedanput dogodilo joj se ovo. Šetala je sama po šumi i nije ni primijetila da se smračilo. Pala je noć i ona se izgubila u šumi. Prestrašena, mislila je kako da se vrati. Tada se sjetila. Jednostavno će slijediti Danicu. I zaista, ubrzo je ugledala svjetla svoga sela. 30. lipnja. Haljina sa čipkama. Jadranka je cijele godine dobro učila u školi. Za nagradu mama joj je obećala bijelu čipkastu haljinu sa crvenim vrpcama. Jadranka je strpljivo podnosila sva iskušenja i čekala. Konačno, veliki dan je stigao. Mama je upravo glačala crvene vrpce kada se iz susjedne sobe začu plač male bebe. Mama je brzo otrčala da je umiri, ali jao! U međuvremenu vrpce su sasvim izgorjele. Jadranka je briznula u plač. Mama je malo zastala, zbunjena, ali se brzo dosjetila. Skinut će vrpce s velike Jadrankine lutke i ona će spasiti stvar. Posao je tako začas bio završen i Jadranka se divila svojoj obećanoj haljini. 1. srpnja. Žuta Margareta. Jasna je na livadi ubrala veliku žutu margaretu. Otkinula je s nje 7 latica i bacila ih u zrak. Prva je pala na leđa zelenom kukcu. Jasna ga je prikopčala na svoj prslučić kao broš. Druga latica zaplivala je niz potok koji je odveo Jasnu u svijet vodenih koka. Svaka joj je donijela po jedno lijepo jaje. Treća je odvela djevojčicu u svijet sasvim malenih krokodilića. Nisu veći od palca i hrane se samo tratinčicama. Četvrta latica otkrila je Jasni kraljevstvo bijelih slonića. I oni su tako maleni da je djevojčica mogla uzeti po jednog u svaku ruku. S petom Jasna je stigla u zemlju ogromnih žirafa gdje su trave tako visoke da sliče stablima. Šesta latica
3: uvela je djevojčicu u svijet plavih hortenzija koje plešu, pjevaju i smiju se. Sljedeći sedmu laticu, Jasna je upoznala zemlju ogromnih leptira. Veliki su kao avioni, imaju sjajne boje, crvene, plave, žute, zelene. Jedan veliki žuti leptir popeo je Jasnu na leđa i vratio je na poljanu na kojoj je ubrala čudotvornu Margaretu. Kraj druge kazete. Nastavak na prvoj strani treće kazete.
5: Ljubav.
6: Ljubav.
5: Na prvo slušanje. Balkan International.

Najspektakularniju radio stanicu Balkan Internet.

gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli boli?

Lolly. Aria.

0: Balkan International.
1: 365 zlatnih priča za laku noć. Druga strana treće kazete. 17. kolovoza. Mali Ahmed i njegovi prijatelji. Ahmed se vraća s roditeljima u pustinju. Vrućina je nesnosna, a oni su cijelo jutro bili u gradu na trgu. Ahmedu su kupili malu devu. On je puno voli, ali deva bi htjela biti slobodna. Ahmed ju je pustio i ona je potrčala misleći da je ugledala jezerce s vodom. No to je bila pustinska varka. Vratila se natrag, a Ahmed joj je dao vode i svoje mješine. Usput pozdravila su ih dva pustinska vučića. Oni su Ahmedovi stari prijatelji i sada su malo ljubomorni. Igrat ćemo se zajedno, obeća Ahmed i oni se umiriše. Dopratili su Ahmeda i malu devu do oaze gdje je bilo puno palmi sa slatkim datuljama. 18. kolovoza. Ludovanje u travi. Divan je ljetni dan. Ivanka pravi kolutove preko glave u cvjetnoj i mekanoj travi. Sve životinje na livadi zavide joj na tom umijeću. Žabe joj čestitaju i mole je da i njih nauči. I malo rumeno prase htjelo bi se prevrtati, sagnulo glavu, stražnicu podiglo i bum, zaradilo kvrgu na glavi. Žabama lijepo uspijeva, ali crnom teletu nikako. 4 puta je tresnulo na zemlju. Ono je malo preteško za ovu vrst zabave. Svi se smiju. Bijela janjad i poljski miševi su lijepo svladali vještinu. Također i malo veselo ždrijebe. Ivanka se baš lijepo zabavljala cijeli dan. 19. kolovoza. Lavić Sami. Lavić Sami čvrsto je odlučio. Dosta je skidanja s cirkusom. Kupit će mali auto s prikolicom i poći na samostalno ljetovanje. Rečeno, učinjeno. Ali kamo? Pa naravno, u Španjolsku. Tamo još nije bio. Još si je kupio krasne velike naočale za sunce i krenuo na put. Čim je stigao, prvo je pošao na sunčanu plažu. Odmah je počelo ludo skijanje na vodi. Sam je izvodio vratolomije na skijama, a slijedila ga je grupa nestašnih delfina. Naišao je veliki val, Sam je izgubio ravnotežu i, gle, zajahao jednog delfina. Uvečer Lavić je pošao gledati borbu s bikovima. Jedan torero trudio se da ugrabi blistavu značku s rogova bijesnog bika. Neustrašivi Sami preskočio je ogradu, uključio se u igru i značka je začas bila njegova. Jadni torero ostao je praznih ruku. 20. kolovoza. Dvorac. Silvija i Nataša provode ferije u slikovitom ribarskom gradiću. Svaki dan su na plaži. Dogovorile su se ovako. Koja napravi ljepši dvorac od pijeska, njoj će pripasti sve školjke koje toga dana sakupe. Ali jučer im je zabava bila pokvarena. Jedan mali nevaljalac pogazio im je dvorac nogama, a bili su skoro gotovi. Ali, čudna stvar, danas ga nema na plaži. Djevojčice su se raspitale za njega i saznale da je rasjekao bosu nogu čineći neko od svojih nevaljalstava. Svi koji su zločesti, prije ili kasnije, budu kažnjeni. 21. kolovoza. Zašto neke ptice? Zašto neke ptice pjevaju, a druge vječito šute? Za kim tuguju? Na koga se ljute? Zbog čega neke rese boje radosne i žive, a druge su crne, turobne i sive? Zar im je još nešto trebalo osim sunca, krošanja i neba? Zvonimir Balog. 22. kolovoza. Gdje tko spava? Slador spava u medu. Voda u ledu. Struja spava u žici. Cvrkut u ptici. Slika spava u kistu, u nekoj ruci i boji, a vrijeme spava u satu kad stoji. Zvonimir Balog. 23. kolovoza, Dobri Vuk. U šumici kraj rijeke živi jedan mali Dobri Vuk. Jedne večeri gledao je kako dugačka roda lovi ribe u rijeci. Bila je gladna i progutala tri odjedanput. To joj je bilo previše, pa se počela gušiti. Vuk je pronašao dugački štap i pomogao rodi progutati velik zalogaj. Ptica mu se zahvalila i odletjela. Poslije toga naišao je dječak. Bio je tužan jer je pošao u ribolov, a ništa nije ulovio. Dobri Vuk je otišao potražiti rodu. Našao ju je i zamolio da pomogne dječaku. Ona se dala na posao i ubrzo je dječakova košara bila puna. Vratio se kući sretan, zahvaljujući se od sveg srca Vuku i rodi. 24. kolovoza, neuspjela igra. Ljubica ima malo janje koje nikada ne miruje. Uvijek izmišlja nove igre. Hajdemo se preskakati, predlaže ono Ljubici. To je dobra ideja, odgovara djevojčica. Ona je kleknula na koljena, spustila se na dlanove, janje se zaskočilo i tras, eno ga u travi sa sve četiri nožice u zraku. Jako se naljutilo zbog neuspjeha, a još mu se i Ljubica smije. Pokazat ću ti kako se to radi, kaže mu ona. I zaista izvela je to vrlo lako. Ohrabreno janje opet pokušava, tras, bum, i opet je na travi. Razočarano je zablejalo. Ti si premalen, kaže mu mala vjeverica. Za godinu dana moćeš to krasno izvesti. Janje poslušalo, odlučilo čekati, a u međuvremenu našli su lakšu igru. Trčali su, lovili se, a nakon toga zajedno nabrali cvijeće za Ljubičinu mamu. 25. kolovoza, Bambula. Bambula je mali Afrikanac. On pomaže svojoj mami. Ide ujutro vrlo rano u kupovinu. Stigao je na veliki trg. Bambula je kupio riže, suhih riba, jaja, banana i jednu pregaču mami. Sve to složio u košaru, a košaru stavio na glavu i krenuo kući. Pomagač i pratilac mali je majmun. Bambula ga je nagradio bananama. Putem su stigli Bambulinog prijatelja. Ponudio im je da ih povede kući na svom magarčiću. To je bilo jako veselo. Majmun je čučao na magarčićevim

0: jagancima i dan je lijepo prošao. Navečer su je poveli u kolibu. Jaganci su zaspali, a ona je opet bila tužna i sama. Uplašila se od nekog šuma, misleći da se vuk šulja. No to je bio pas čuvar koji je obilazio stado. Bilo joj je hladno, pa su je jaganci uzeli između sebe i zagrijali u svom toplom rumu. Za nekoliko dana stado je pošlo na imanje. Pas čuvar uzeo je lutku na leđa da se ne umori. Kada su se približili kući, rekao joj je: "Evo iznenađenja za tebe." Bila je to Katica koja se vratila s izleta. Dotrčala je do njih i čvrsto zagrlila svoju zaboravljenu lutku. 27. kolovoza. Ogledalo. Mali Medo noćas nikako ne može zaspati. Htio bi brati zvijezde. Uzverao se na vrh velike bukve, pružio šapu, ali zvijezde su tako daleko. Pogledao je dolje u jezerce. O, što je to? Zvijezde su se utopile. Medo je skočio u vodu, zaronio i iznio pune ruke kamenčića.
1: Kle, kle, kle, kle, kakav nespretni stvor.
0: Kreketale su uznemirene žabe. 28. kolovoza. Lijep provod. To je baš nepravedno. Gazde su otišle na more. Gunđa, konj, Miško.
1: A mi čuvamo kuću, nastavlja magarac Sivko.
0: Hajde, idemo i mi, na put. I krenuli su. Dugom bijelom cestom, pod ljetnim suncem, veselo putuju konj, krava i magarac. Stigli su do mora i pronašli jednu lijepu plažu. Cijeli dan su se zabavljali. Miško je lovio račiće, iščeprkao jednog mladog jastoga. Rumenka je nakupila punu košaru školjki, a Sivko je prekopavao po kamenju i hvatao veće rakove. Baš smo se lijepo proveli danas. 29. kolovoza. Dobra sova. Svake noći mala sova dođe reći laku noć Dubravku. Večeras je nema. Dubravko se zabrinuo. On je doziva s prozora, ali uzalud. Odjedanput začuje se lepet krila i sova uleti u sobu. Bila je ranjena. Dubravko je zagrli i pomilova. Hvala ti što si ipak došla. Sova se namjesti na vrh naslonjača i poče ljuljati dječaka. Laku noć, Dubravko. Ne boj se za mene. Ozdravit ću. Dubravko je zaista sretan. Ima divnu prijateljicu. 30. kolovoza. Čari ljeta. Kad dođe ljeto, priča Suzana, mali sladokusac, mama pravi marmeladu od bresaka i šljiva. Ja joj pomažem. Mjerim zrele plodove, a slatki sok mi se cijedi kroz prste.
2: Rano ujutro krenemo s djedom u ribolov, dodaje njezin brat Perica. Vrlo je svježe na obali rijeke, ispod velikog drveća. Ugledamo katkad srebrnaste ribe kako promaknu kroz visoku vodenu travu. Poneka se i uhvati na udicu.
0: Ponekad provedemo čitav dan na imanju. Moj prijatelj Ivica i ja tjeramo ovce na pašu. Dok one pasu, mi gradimo kolibicu od granja ili napravimo malu branu da skrenemo tog potočića. Nema što. Ljeto je zaista najljepše godišnje doba. 31. kolovoza. Curica mala. Jedna curica mala igrala se, naigrala. Izigrala sve igre što je iznala, pa umorna i zbunjena stala. I što sad? Pa jasno, u hlad. 1. rujna. Vrapčićeve nezgode. Miško i njegov pripitomljeni vrabac Cvrko pomagali su lastavicama praviti gnjezdo. Miško im je ponio pregršt suhog sjena. Nestašni Cvrko htio je čupnuti malo, ali jedna oštra travka zabola mu se u usta i on se počeo gušiti.

0: pučenih nožica, otvorena kljuna, počeo je letjeti u krugovima oko Miškove glave, ne bi li kako svratio njegovu pažnju. Miško je odmah shvatio o čemu se radi. Dao mu je vode i čvrsto ga protresao. Jedva nekako vrabac je uspio progutati travku i smirio se. Od sad on neće tražiti drugu hranu osim zrnja koje mu Miško redovito daje. 2. rujna. Mišić se zabavlja. Miš listonoša donio je Mišićevoj mami pismo u kojem su je hitno pozvali bolesnoj rođaki. Morala je otići, a Mišić je obećao da će biti dobar. Čim je mama otišla, krenuo u potragu za igrom. Prvo je susreo svog prijatelja plavog leptira. Zaželio je letjeti kao i on. Plavi leptir mu je napravio krila od papira i on je skočio s jednog velikog kamena, ali ljosnuo je na zemlju i zaradio kvrgu na glavi. Zatim je pošao u polje brati cvijeće za mamu. Ševa je oglasila podne. Vrijeme je ručku. Naišao sivi zeko, popeo Mišića na leđa i odjurili su. 3. rujna. Nikolina sanjarenja. Jesen je moje najdraže doba, razmišlja Nikola. Kad narastem, bit ću slikar i stavljat ću na svoja platna lijepe jesenje boje. U jesen šumarak se okiti tisućama boja. Bukvino lišće porumeni, a svaki listak breze pozlati se. Skupljam sjajno kestenje po suhoj mahovini, a umijem pronaći u šikari sočne žute gljive i nabubrele bobice. Znam ispod kojeg drveta mogu naići vjeverice kad skupljaju hranu za zimu. Mi smo prijatelji. One mi daju slatkih oraha, a zimi, kada im se zalihe potroše, ja im donosim hrane. U školi ukrašavamo razred velikim listovima papira na koje lijepimo suho jesenje lišće sa finim žilicama. Jesen je zaista moje omiljeno godišnje doba. 4. rujna. Truba. Vjeverica Dina šeta se po plaži. Spazila je neki čudan predmet, prišla mu i oprezno ga opipava. Kornjača joj predlaže da pokuša puhati u taj predmet. Dina je primaknula njuškicu velikom otvoru i puhnula. Zasuo ju je sitan pjesak. Prišla je s druge strane i snažno puhnula u manji otvor. Začuo se snažan zvuk. Vjeverica se uplašila i odskočila. Kornjača joj je tada pokazala kako se svira. Bila je to naime stara truba. Dina je pritisnula 3 tipke i zasvirala. Na tu glazbu pojavio se mjesec, more zasvjetlucalo i ples je otpočeo. Lisica je zaplesala s kunom, kornjača sa sovom, zec sa lasicom, leptir s pužem, a poljski miš s ježem. Veselili su se do kasno u noć. 5. rujna. Noć u šumi. Marina i Miljenko su s tatom na šumskom izletu. Tata je malo zadrijemao, a njih dvoje pošli su tražiti puževe. Malo pomalo udaljili su se. Marina se stisnula uz Miljenka. Nemoj me ostavljati, neću da me pojede vuk. Počeli su tražiti put da se vrate. Idemo ovuda, reče Miljenko. Zapamtio sam put po ovim gljivama.
1: Ma ovuda se ne ide.
0: Zapamtila sam ovaj grm, kaže Marina. Počelo se smrkavati.
1: Joj, što će biti ako naiđe veliki medvjed? Tko će nas braniti?
0: Ja, odgovara Miljenko. Vidjet ćeš, ne boj se.
1: Miljenko, mi smo zalutali.
0: Nismo valjda.
1: Morat ćemo čitavu noć hodati.
0: Pa onda bismo napravili krug oko zemlje, reče Miljenko.
1: Već je mrak. Sjene su pomodrile, a onda postale sasvim crne. I životinje su pošle na počinak. Marina drše od straha.
0: Daj mi ruku, kaže joj Miljenko.
1: Psst, slušaš, čuješ?
0: Zaista
1: izdaleka se čulo: "Hej! Hej!" Ugledali su kako između drveća titra svjetlo. "Tatice! Tatice!" zavikala su djeca. "Mi smo spašeni!" 6. rujna. Mali list. Na vrhu jednog velikog kestena tuguje mali listak. Kako je žalosno zauvijek ustati ovako vezan, zarobljeni krhke grančice. Što bi bilo lijepo poletjeti kao ševa u nepoznati bijeli svijet, nježno dodirnuti to jezerce što se cakli pod ovim glupim drvetom koje mi ne da da se otkinem. Oplakivalo je tako iz dana u dan svoju sudbinu, ne obazirući se na blago milovanje vjetrića i sunca. Jednoga dana počeli su prvi kestenovi padati na tlo i kotrljati se, i listiću je došlo vrijeme. Otkinuo se od grančice, poletio daleko, daleko, daleko od rodnog stabla. Ponio ga je nagao udar oluje, nadletio jezerce i zabio se u nekakvu divlju šikaru. Toliko priželjkivana pustolovina grubo se završila. A onda se začuo čist i veseo glasić: "Pogledaj, mamice, prvi jesenji list, kako je lijep, ponijeću ga u školu da ukrasimo razred." I tako rumeni listak završio na bijelom školskom zidu. "Kako je krasan," govorila su djeca. 7. rujna. Malo prase. Malo prase tek odojak u najdalji bježi kutak, a iz kuta on se vrati kad mu braća prestanu se prati. Baš je prljav mali odojak. Ali male bebe, zna se, vole svratit pažnju na se. Zato se i Gico mali počeo prati, sve u šali. Sada blista naše malo prase. 8. rujna. Magarčić Mago. Ohoho, djed Miško zadovoljno trlja ruke. Njegov sivi Mago najvaljaniji je magarac u selu. Ljetos je Mago jednog dana puno radio u polju. Svi su već bili pošli na more, a on se znojio i vukao. Kada se navečer vratio u svoju štalicu, oblijepljenu blatom i slamom, učinila mu se mračnom i tjesnom. Još zora nije ni zarudila, a Mago je povigao iz staje i otrčao niz polje. "Kamo žuriš?" pitaju ga zečevi. "Idem na more," odgovori Mago. Na moru se divno odmarao, sunčao se, ljenčario, lovio školjke i rakove. Nakon nekoliko dana zaključio je da je bilo dosta. Djed Miško je tog jutra zavirio u staju i našao Magu kako spava, umoran od puta. "Hej, vratio si se," pomilova ga prijateljski. A Mago je očekivao batine. "Da, evo me, djedice, ljetovanje je završilo." 9. rujna. Prvi dan škole. Jutros Marko treba poći u školu po prvi puta. Uznemiren je, boji se, kako i ne bi. U kući su ga svi mazili, a sada treba poći u nepoznato. Mama mu je svašta obećavala, ne bi li ga ohrabrila. Da će mu kupiti sjajnu trubu, da će ga voditi u kazalište lutaka. Uzalud, on neće, pa neće. A ipak, mislila je mama, on mora naučiti sve one lijepe stvari koje se u školi uče, čitati lijepe priče. Nije bilo druge, mama ga je povela za ruku. Ispred školskih vrata jedan dječak se derao i čvrsto držao za maminu suknju. Bio je to Lacko, Markov drug. Vidjevši to, Marko se odjedanput promijeni. "Plačljivac jedan, pile strašljivo," uhvatio Lacka za ruku i ponosno otvorio školska vrata. 10. rujna. Rujanske kiše. Rujan je došao, donio kiše. Ptice u gnjezda kiše narediše. Đaci u klupe, kiše će potom. Bavit se opet knjigom i slovom. Nagrada slijedi svake nedjelje. Tad padat nećemo. Šumica je vaša za igru i veselje. 11. rujna. Oblačić. Sunce je još jako i poljsko cvijeće je ožednilo. Djevojčica ga zaljeva iz svoje male kantice, ali to nije dovoljno. Po nebu plovi mali oblačak. Možda u njemu ima kiše, pita se mali vrabac. On poskoči, odleti do oblaka, objasni mu kako cvijeće vene od žeđi. Tada oblačić prosu sitno svježu kišicu. Cvjetovi podigoše glave i ponovo zablistaše u svojim divnim bojama. Hvala oblačiću, hvala vrapčiću, šaputalo je cvijeće. Zadovoljan mali oblak ode prosipati blagu kišicu na drugo žedno cvijeće. 12. rujna. Poslastica. S kotaricom u ruci Zdenka se šeta po šumici, traži gljive. Prati je njezin pas Šarko, veselo lajući. E, evo jedne, ali ova nije dobra, bacit ćemo je. Evo još jedne, o, pa to je pravi vrganj. A evo jedne mliječne, ušto je sočna. Kotarica se brzo napunila, za večeru mama će spremiti divan omlet od gljiva. Zdenka unaprijed uživa, ona pjeva, a Šarko veselo vrti repom. I on voli šumu u jesen, u njoj ima tako divnih stvari. 13. rujna. Zlatica ide u školu. Sad si velika, Zlatice, ići ćeš u školu zajedno sa djecom iz susjedstva, kaže mama. O, da, ushićeno odgovara Zlatica. Cijelim putem je pjevala držeći mamu za ruku. Učiteljica je izašla pred njih vedra i nasmijana. Evo i Zlatice, kako ti je divna keceljica, hodi da vidiš svoj razred. U školi je vrlo zabavno, pjeva se, slušaju se priče o praščićima. Kod kuće Zlatica se hvali. Mama, mamice, bila sam dobra danas, dobila sam lijepu sličicu, pogledaj. Sutradan Zlatica naređuje. Tata, mama, dođite u 4 sata u školu. A u školi ih je čekalo iznenađenje. Zlatica, lagana ko ptica, plesala je u baletnoj suknjici. Ona je zaista zadovoljna svojom školom. Tamo se uči toliko zanimljivih stvari. 14. rujna. Tužni konjić. Cijelog ljeta na konjiću bijelom jahao je Branko, sve bez stremena. Sada je škola počela, drugovi su tu, za konjića hitrog više nema vremena. Usamljen, tužan, bez svog jahača, livadom poljem konjić korača. Pa neka, u redu, dobra mu sreća, al polja su moja, samo moja, sve do proljeća. 15. rujna. Prasence i gljive. Dođi, prasence, idemo u šumu. Zaustavili su se u podnožju jednog velikog hrasta. Gazda naredi prasencetu da traži gljive, a ono prionulo na posao, ali kada je našlo prvu gljivu, gazda mu je oduze i baci u košaru. Prasence je sve nezadovoljnije. Kada je našlo 10. gljivu i opet ostalo bez nje, otrčalo u šumu. Susrelo sovu, lisicu i krticu. Upitaše ga zašto neće da radi. Ono im objasni kako mu gazda nije dao pojesti ni jednu jedinu gljivu. Tada životinje odlučiše da ga uzmu u zaštitu. Skupile su se oko gazde i natjerale ga da prasencetu dadne nagradu. Slažem se, reče gazda. Njegove su 3 gljive. 16. rujna. Mali orah. S vrha svog drveta mali orah je tužno promatrao polja i doline. Htio bi i on u svijet. Puhnuo jak vjetar, zatresao granama, otkinuo oraščić i on se otkotrljao na puteljak. Naišla djevojčica, pokupila ga, ali on je iskliznuo i nastavio se kotrljati. Ona je pošla za njim. Prošli su kroz šumicu punu gljiva, napokon stigli u zemlju oraha. Tamo je upravo bila u toku svečanost vjenčanja princa svih oraha. Djevojčica se do mile volje naplesala s orasima, zečevima, jelenima. Napila se slatkog orahovog soka i najela divne orehnjače. Prije povratka pozdravila se s malim orahom. On će ostati ovdje zauvijek, sretan što je napokon pronašao svoju zemlju. 17. rujna. Zločesti lovac. Tog lijepog jesenjeg jutra divlja guska Gaga plivala je sa svojim mladima po jezeru. Kroz šumu se šuljao zločesti lovac. Njegov pas Rundo nije ga volio, ali je morao ići s njim. Trčkarao je okolo i opominjao životinje. Skloni se, reče on zečiću, gazda je u lovu. Zekan hitro pobježe. Ali lovac je ugledao Gagu i njezine guščiće. On će ih ubiti, pomisli Rundo. Moram to spriječiti. Počeo je odmah snažno lajati. Gaga pokupi svoje mališane i pobježe među visoke trske. Lovac je bijesan. Odlučio je pratiti Gagu i vidjeti gdje se skriva. Odložio je pušku da mu ne smeta, a kada se vratio, puške nije bilo. Rundo ju je sakrio. Svi su bili zadovoljni, samo se lovac vratio kući praznih ruku, pucajući od bijesa. 18. rujna. Djed Šumko. Sa svojom lijepom lutkom u rukama i dvije rumene jabuke u džepu, Božica je pošla u šumu. Umorila se, zadrijemala pod velikim drvetom. Probudio ju je smijeh. O, ho, ho, ho, lijepe li curice? Božica se ustrašila. O, tu ste vi, djede Šumko. Šumko je stari čovječuljak, poderan, nepočešljan, sa raščupanom bradom i naboranim licem. Očice mu sitne, plave kao nebo. Izgubila si se, malena? Božica se nije usudila odgovoriti. Hodi sa mnom, pokazat ću ti put. O, tvoja lutka je polomila ruke, uredit ćemo to. Božica je pošla s djedom. Evo, ova koliba je moj dom, izvoli, uđi. Božica je okljevala, možda je unutra neka vještica. Evo, ti malo sjedi i posluži se kruhom i medom od mojih pčela, dok ja popravim tvoju lutkicu. Djevojčica se razvedrila. Hvala, djede Šumko, opet ćemo ti doći. 19. rujna. Gizava vjeverica. Jasna i njezina mama steru rublje u dvorištu. Pokraj njih u plastičnoj kantici stoje kvačice za rublje u svim bojama. Promatra ih pitoma vjeverica Nina i pomišlja da bi se mogla zakititi s njima. Uzela je jednu i prikačila si je za uho. Au, to boli, povikala je. Jasna joj priskoči smijući se. He, luda vjeverice, što to radiš? Ako hoćeš lijep nakit, odmah ću ti napraviti ogrlicu. Čim su završili steranje, Jasna je na najlonski konac nanizala sjajne staklenke, žute, crvene, plave, šarene i objesila Nini o vrat. Ali sada je maca zamjaukala i ona bi htjela nešto slično. Jasna se opet dala na posao. Napravila je ogrlicu maci, a onda i sebi. Zatim su tako okičene utroje pošle u šumu pozdraviti šumske vjeverice koje su već počele skupljati hranu za zimu. 20. rujna. Majmunčić. Božica je okupala i iščešljala svog majmunčića, obukla mu crvenu uniformu i sada se divi. Kako si lijep! Ivica joj se ruga. On, lijep, majmun, rugoba. Božica je planula. Što ti znaš? On je lijep, a osim toga, bolje se vere po drveću od tebe. Ma nemoj, pa ja sam majster za veranje. Pala je oklada. Izabrali su jedno visoko drvo i takmičenje je počelo. No Ivica još nije bio ni na pola puta, a majmunčić se već smijao s vrha drveta. Iako preko volje, Ivica je morao priznati da je majmunčić i spretan i lijep. 21. rujna. Lov. Otvoren je jesenski lov. Danko je navalio da ide s tatom. Ti si vrlo osjetljiv, nećeš moći podnijeti da ubiju malog zeku pred tvojim očima, odgovara mama. Ali Danko se ne da odgovoriti. Pošli su u šumu, no tata nije uspio ništa uloviti, jer je Danko stalno trčkarao, vikao, zapinjao za grančice. Vratit ćemo se praznih ruku ako se ne umiriš, grdio ga je tata. Odjedanput Danko uzviknu. Našao je jednog zečića kojemu je zamka priklještila šapicu. Slavni lovci su se vraćali kući noseći ranjenog zeca na rukama. Mama, našao sam druga, viče Danko, blistajući od sreće. 22. rujna, sandučić za pisma. Stara teta iz susjedstva otputovala je, a zaboravila je zatvoriti sandučić za pisma. Dječaci su htjeli da je obraduju i stavili su cvijeća u sandučić, ali stare tete dugo nema, nitko ne zna gdje je, kod svoje djece, možda u bolnici. Cvijeće se već osušilo, jednoga dana u njemu je savila gnjezdo jedna ševa. Napokon stigla je i stara teta, otvorila je vrt na vratašca, ona su škripnula, a iz sandučića su prohnule male ševe, pozdravljajući je. O, kako sam i ja sretna, ptice su izabrale baš moj vrt, uzviknula je stara teta. 23. rujna. Mica maca. Mica maca pobjegla je od kuće i uputila se u šumu. Mjau, mjau, tuguje ona. Bacili su moje mačiće, kako sam nesretna. Mama vjeverica rasplakala se kada je čula njenu priču. Zatim je rekla: ja imam puno dječice, ako hoćeš poklonit ću ti troje. Mica maca je prihvatila. Uzverala se uz hrast da upozna svoju buduću dječicu. To su tri umiljate male vjeverice s ogromnim repom perjanicom. Živjet ćemo zajedno. Mica maca je započela novi život. Lijepo je bilo. Vjeveričice su je puno voljele. Išle su s njom posvuda po šumi. Istina, više su voljele lješnjake nego miševe, ali to i nije važno. Važno je da žive u slozi. Mica maca zadovoljno prejede. Više se nikad neće vratiti u prijašnju kuću. Ljepše joj je sa šumskim životinjama. 24. rujna. Povratak u školu. Praznici su završeni i treba opet poći u školu. Darko se spremio i pošao. Na njemu je lijep plavi kaputić. Pod rukom nova novcata torba i sjajna pernica kojom se osobito ponosi. U školskom dvorištu stajao je po strani i sam siromašni Vinko. Stidio se svog iznošenog kaputa koji je naslijedio od starije braće. Darko mu je prišao. Zdravo, stari moj. Jesi li putovao nekamo preko praznika? Ne, bio sam stalno ovdje. Darku su prošle kroz glavu sve one divne slike s njegovog ljetovanja. More, sunce, zanimljivi ljudi, krajevi kroz koje je putovao. A ovdje kraj njega stoji taj blijedi, pametni dječak koji je na kraju godine bio najbolji u razredu. Aha, izvoli, donio sam ti mali poklon s putovanja. On izvadi svoju sjajnu pernicu koju je tako dugo priželjkivao i pokloni je Vinku. 25. rujna. Prijatelji. Crno ždrijebe je trčalo za vjetrom, za oblacima, preko širokog polja, pa se umorilo. Osluškivalo je vjetar i mirise trava u tišini prije noći. Po tankom traku maglice otkrilo je jedan potočić i sišlo da se napije. O, kako si ožednio, reče mu mali dječak, milujući njegovu crnu sjajnu dlaku. Ždrijebe ga pogleda krupnim očima i reče:
0: Žedan sam bistre vode i pravog prijateljstva. Ostani sa mnom, crno ždrbence, sagradit ću ti kolibu od trske. Ždrijebe prikloni glavu na dječakovo rame. Ostaću s tobom, trčat ćemo kroz zvijezdanu noć i zaspaćemo tek u zoru. 26. rujna. Divokoza i vuk. Mala divokoza skakuće po zoološkom vrtu. Gle, ostavili su ljestve. Hop, ona je već skočila preko ograde. Uputila se u planinu. Susreo ju izgladnjeli vuk. Zdravo kozice, zdravo vuče, jako sam gladan, morao bih te. Hajde sa mnom ako je tako, povešću te u zoološki vrt, tamo ćete dobro nahraniti. 27. rujna, velika trka. Vatreni konjić živi u šumi sa životinjama. Jednoga dana, reče mu vepar, konjiću vatreni, poslaćemo te na trke. Od tada sve su životinje ponavljale, konjić vatreni išće na trke. Svaki dan konjić je vježbao trčeći kroz šumu, a svi su mu pomagali. Još tri dana, vikala je svraka. Ali tog dana preko proplanka je projurio veliki jelen i teško povrijedio konjića. Sve su se životinje ustrčale. Brzo, donesite obloge od ljekovitih trava. Izliječit ćemo te konjiću, ipak ćeš moći na trke, vidjet ćeš. Osvanuo je dan i konjić je pošao na veliku trku. Trčao je brzo i dobro, ali ipak nije uspio pobijediti. Gorko se ražalostio, ali prijatelji ga tješe. Ma nije važno. Trčao si odlično, ponosimo se s tobom. Bravo, vatreni konjiću. 28. rujna. Čudni grozd. Jedne godine za vrijeme berbe dogodilo se nešto čudno. Jedan grozd je toliko narasao da su mu bobe bile kao velike lopte. Među njegove bobe naselile su se ptice svih vrsta i boja. Gušteri, leptiri, poljski miševi. Umjesto da se osuši, grozd se pretvorio u čvrst oklop, otporan i na snijeg, i na kišu, i na vjetar. Kada je došla zima, u taj udobni stan sklonile su se prozeble ptice, gladni poljski miševi i vjeverice. Oko ogromnog grozda izrasla je živica od trnja. Tako više nitko od zločestih ljudi i životinja nije mogao dospjeti u to malo kraljevstvo u kojem su životinje živjele sretno i mirno. 29. rujna. Mira i Verica. Dan je kišan i mračan. Mira se vrti po sobi. Dosadno joj je. Prijateljica Verica nije joj danas došla, jer je Mira jučer, kada su izlazile iz škole, bila vrlo zločesta prema njoj. Pomozi mi, reče mama. Uzmi krpu, obriši namještaj. Mira je poslušala, ali bezvoljno. Što ti je danas? Pita mama. Djevojčica ispriča što se dogodilo. Zaista si se ružno ponijela, zaključi mama. Odjedanput odjeknu zvonce. Mira pojuri na prozor. Hej, mamice, došla je Verica. Vidiš kako dobru drugaricu imaš, reče mama. Ne smiješ više biti zla prema njoj. Neću, mamice, nikada više, obeća Mira otvarajući vrata. Zaista neću. 30. rujna, u Australiji. U dalekoj Australiji raste čudno drveće i žive još čudnije životinje. Tako u krošnji velikog eukaliptusa živi veseli koala, australijski medvjedić. Jednoga dana sišao je iz drveta. Htio je malo upoznati svijet. Vidio je raznobojne cvjetove, crvene, plave, žute. Pomislio je da su leptiri. Susreo bijelog zeca. Ljubazno ga je pozdravio, ali ponuđene salate nije kušao. Pošao je dalje i stigao u jedan vrt. U vrtu je kućica, a u kućici spava djevojčica s malim plišanim medvjedićem.
1: Da se poigra, koala se uvukao na njegovo mjesto. Kad se probudila, djevojčica je bila sretna što je stekla novog prijatelja. Uvečer, koala mora natrag kući, ali ništa za to, on će opet doći. Tako je u Australiji, veselo i uzbudljivo. Kraj treće kazete. Nastavak na prvoj strani četvrte kazete.

Suzy. Freza. Čupko. Okto. Coca-Loli.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, kad bi svi ljudi na svijetu

А я там в

Maso, gde je Loli? Gde se Loli sakrio? Koga Loli voli?

Vi slušate najslušaniji internet

0: Nastradaćeš. Neće doći, reče Ruža. Vidjela sam danas jednog krasnog leptira kako širi krila. I počela je hrabro cvjetati. U osvit zore upravo je razvijala svoj sjajni crveni ovratnik kada stegnuje svu ledeni oklop. No i mraz se, zaslijepljen valjda njezinom ljepotom, smilova. Svuda unaokolo obrubi Ružu srebrnim vijencem, a srce Ružino, o, srce Ružino, postade blistavi dragulj. I čita vrt sinu od te ljepote. 29. listopada. Pi, pi, pi. Na slami su ležala tri lijepa bijela jajeta. U jednom od njih začuše se kratki udarci. Kuc, kuc, a onda kvrc. Ukaza se kljunić pa dvije nožice i iz ljuske izađe grudica žutog paperja. Rodio se prvi pilić. Zamalo i u drugom jajetu čuše se udarci i drugi pilić izađe. Konačno odjeknuše udarci i u trećem i rodi se treći pilić. Tri mala pilića, obučeni u zlatne pahuljice, trčkaraju, piju, čude se. Sve što vide novo im je i nepoznato. Mama Kvočka dostojanstveno se kreće oko njih. Pa kako ne bi bila ponosna kad su tako lijepi? 30. listopada, Zagonetka. Odbaciš li moje zadnje slovo? Ostane crna ptica što na grani sjedi. Vrati mi moje slovo, to ti puno vrijedi. Dobit ćeš me cijelog. Ako ćeš na trke, blizu smo pobjedi. Rješenje, vrana c, vranac. 31. listopada, teta Sofija. Teta Sofija je postarija žena bez porodice, pomalo brbljava, pomalo smiješna, pa joj se djeca stalno rugaju. Ipak ona ih nikad ne ruži previše, džepovi su joj uvijek puni slatkiša i bombona. Proljeće je i ona je kupila novi šešir. Bio je žut i ukrašen crvenim trešnjama. Vragolan Tonko odmah je smislio šalu, zamijenit će umjetne trešnje pravima. Rečeno, učinjeno. Teta Sofija ništa nije primijetila. Djeca su očekivala da će se sutra pojaviti bijesna, ali jako su se zbunili kada im je prišla i tihim, rastuženim glasom rekla: ja nisam imala sreću da imam svoje djece. Vi ste mi zato kao moji rođeni. Ja vas lijepo molim da ne budete zločesti prema meni. Nanijeli ste mi bol. Tonko odmah obeća: nećemo više nikada i kupit ćemo ti novi šešir. 1. studenog, zimske radosti. Djeca nestrpljivo očekuju da dođe prava zima. O, kako je divno klizati se po zaleđenom jezeru. A kad padne debeli snijeg, skijanje niz brežuljak. Lani smo napravili saonice. Sve je zviždalo oko ušiju dok smo jurili niz padinu. Druga djeca su nas gađala grudama, a one su se rasprskavale na našim šubarama. Veliki pastirov pas valjao se po snijegu s nama i lajao od veselja. Nekoliko puta dopustili smo mu da se spusti s nama. Kada smo bili u punoj brzini, uši su mu stajale sasvim ravno, a njuška podrhtavala od zadovoljstva. Poslije igre pili smo vreli čaj i pekli ukusne kestene koju su podsketali pod našim promrzlim prstima. Živjela zima! Živjela zima! 2. studenog, gladna teta Lija. Guste pahulje snijega zasipaju šumu. Zima steže. Svi su se šumski stvorovi zavukli u najdublji kut svog zimskog skrovišta, čekajući ljepše dane. Samo teta Lija proviruje nosom, vrlo je gladna. Pretražila je okolicu, pomno svojim živim očima, nema opasnosti. Oprezno je izašla na snijeg. Što je hladno. Odjedanput ona ugleda u daljini dva dugačka zašiljena uha. Mali zeko. Lija je na domak pljena. Ručak će biti baš slastan. Unaprijed se veseli, oblizujući se i sanjareći o sočnom zalogaju. No ti trenuci su bili dovoljni da se zeko dosjeti nevolji i pobjegne. Teta Lija će ovaj puta morati kući prazna želuca. 3. studenog, noćni izlazak. Djeca su se cijeli dan igrala na snijegu, ratovala grudama, sanjkala se, a na kraju napravili ogromnog snješka. Stričak Jože im je dao svoj stari šešir, jednu staru lulu i snješko je dobio dostojanstven izgled. Marko u krevet, naredi mama kada je dječak završio s večerom. Marko je legao, ali nije mogao zaspati. Mučila ga je pomisao na snješka, samog u mraku, na hladnoći. I tako sinula mu je ideja. Krišom se izvukao iz kreveta, pronašao stari očev pokrivač i vunani šal i otišao do snješka. Zagrnuo ga i omotao šalom. Tako mu neće biti zima. Dječačić se vratio u krevet zadovoljan i slatko zaspao. 4. studenog, Magaršić Mago. Ne, ni govora. Zar ostati cijelu zimu zatvoren u staju? Imaš pravo, Gricko, dodaje konj Lisko. Hajdemo u planinu na skijanje. Ponijećemo naše crvene šubare, šalove i vunane rukavice, pridružuje im se kravica Crvenka. Sutradan rano ujutro, Gricko, Lisko i Crvenka već su na skijaškim stazama. Vrtoglavo se spuštaju, niz prhki snijeg, penju se ski liftom, opet se spuštaju. O, kad samo pomislim, kaže Gricko, na onu našu mračnu staju, a ovdje sunce, planina, skijanje, hura! 5. studenog, mali bolesnik. Danko je bolestan, trese ga groznica. K tomu još? On je sam u svom krevetu, a izvana dopiru do njega veseli uzvici drugova koji se igraju na snijegu. Iznenada začuo se u susjednoj sobi tihi glasić kako pita njegovu mamu. Kako je Danko? Je li mu bolje? Vrata se otvoriše i u sobu uđe dječak kojega do jučer Danko nije volio i kojem se stalno rugao. Sada se Danko jako posramio. Primio je gosta srdačno i poklonio mu na odlasku lijepu knjigu kako bi mu izrazio svoju zahvalnost. 6. studenog, dječak i ptice. Miljenko je pao na skijanju i slomio nogu. Tata ga je na rukama odnio kući, a mama potrpala u krevet. Došao je liječnik. Morat ćemo staviti gips. 3 tjedna mirovanja u krevetu, dječače moj. Na ogradu pred kućom sakupile se ptice. Govore uzbuđeno u glas. Cijele zime sipao mi je mrvice. Meni je davao vode cijelo ljeto, a meni je branio gnjezdo od mačke. Ptice su odmah nakupile grančica, vlati, pera, suhe mahovine i sve to donijeli u Miljenkovu sobu. Napravile su gnjezdo. Nosit ću ovdje sva svoja jaja, reče Sjenica. Jesi li zadovoljan, Miljenko? O da, da, dragi moji prijatelji, puno vam hvala. 7. studenog, učitelj skijanja. Mali medvjedić Bucko sretan je što je došla zima. Konačno će mu njegov krzneni kaput nečemu služiti, a osim toga ponovo će se naći na skijanju sa svojim prijateljima iz grada. Bucko je u skijanju zaista bio šampion. Jurio je stazama ludom brzinom, krivudao između jelki. Postavili su ga za učitelja skijanja. Učenici mu nisu bili previše spretni. Često su stizali na kraj padine u obliku velikih gruda snijega. Jedan od njih čak uganuo je gležanj. Bucko ga je na sklepanim saonicama odvezao u selo k liječniku. Nije bilo ništa ozbiljno i dječak je već za tjedan dana bio ponovo na skijanju. Na kraju zime svi Buckovi učenici postali su izvrsni skijaši. Dogodine moći će se utrkivati s njim. 8. studenog, zima. Ja volim vrijeme kad zima stegne i bijeli snijeg po polju legne. Dok studeni mraz štipa za obraz, po ledu se kližem, snježnu prašinu dižem. Kesteni vrući, prozebli prsti, ne idemo kući dok se mrak ne spusti. 9. studenog, čokoladni bomboni. Tata je dao Ljubici novaca da kupi mami nešto za rođendan. Ljubica je kupila krasnu čokoladnu bombonjeru, sklonila je u ladicu s vunenim stvarima. Navečer Ljubica nije mogla odoljeti želji da vidi svoj poklon i da kuša bar jednu bombonu. Nije mogla zaspati od nestrpljenja. Što je ispod srebrnog papira? Ljubica se digla i progutala dva bombona. O, nisam ih dobro kušala. Još jedan? O, kako se tope u ustima. Još ovaj i ovaj i ovaj i... Tako je došla i do zadnjeg. Sutradan, Ljubica se razboljela. Mama kaže, najbolje će biti da ideš u krevet. Tvoja se kćer prejela bombona, smije se tata. Nesretni mali sladokusac potajno plače u krevetu jer nema više poklona za mamu. 10. studenog, lisica. Lisica je lukava. Ne zanima je luk ni kava. Njen se obrok svakog dana sastoji od piletine i fazana. Tko uči o lisici, neka s uma ne smete da joj je rep metla kojom šumu mete. U jesen njime sa staza mete lišće da se ne čuje kad večeru išće. U lisice je lagan korak, ali težak smrad. Obožava prirodu, a ne voli grad. Kad puška lovčeva prasne, mnoge lisice presele se u basne. 11. studenog, mali pjesnik. Baš ne volim zimu, kaže mama. Hladno je, najđu prehlade, gripe, ružno godišnje doba. Da, najljepše je u kući s novinama, dobrom lulom i šalicom vruće kave, potvrđuje tata. Ali Zlatko se ne slaže. On nestrpljivo iščekuje prvi snijeg, pravljenje snješka, klizanje. Osim toga, zar nije lijepo kada se čitavo polje i svi krovovi pokriju debelim bijelim ogrtačem? Tako se Zlatko svim silama trudi da roditeljima opiše čari zime i pridobije ih za svoje mišljenje. Pa, ti si pravi pjesnik. Uvjerio si na Zlatko, imaš pravo. Treba znati naći ljepotu u svemu. 12. studenog, igra sjena. Kiša dosadno curi niz okna. Djeca su već iscrpila svoje uobičajene igre. Što sad? Čega se igrati? Siniša se dosjetio. Gledao je to nedavno na televiziji, a sad će sam pokušati. Našli su električnu svjetiljku i on je počeo prstima praviti razne životinje koje na zidu oživljavaju. Tako oni spremaju za večer priredbu kakva se rijetko viđa. 13. studenog, pas i mačka. Pas je najbolji čovjekov prijatelj. On je tako osjetljiv i vjeran, često govori mali Emil. Međutim, Sanjica smatra da vrline njezine mačkice nisu dovoljno poznate u kući. Jedan opasan događaj proslavio je mačkicu i ona je postala junak. Evo kako je bilo. Jedne večeri, umorna od posla, mama je zaboravila zavrnuti plin. Sva obitelj se smirila pred televizorom, ne slutići pogibelj. Uznemirila ih je mačkica. Čuli su je kako plačno mjauče, vidjeli da tetura posrče. Tada su i oni osjetili plin i greška je bila brzo ispravljena. Bez mačkice i njezine osjetljivosti svi ukućani bi se pogušili. 14. studenog, za nevremena. Dalibor je pošao u šumu tražiti suhih drva. Požuri, uskoro će snijeg, viče za njim mama. Dječak je već u šumi. Pozdravio se s crvendačem, posuo mu šaku zrnja iz džepa, počeo skupljati drva, ali pod jednim velikim grmom ščučuren iznemogli zeko. Jadnik zalutao je i nije više znao pronaći put do svoje jazbine, a snijeg je gusto sipao. Dalibor je stavio zeku u torbu, naprtio na rame drva i krenuo kući. Mama je njegovala zečića, a Dalibor mu je pjevao vesele pjesmice. 15. studenog, čizme s krznom. Ljubica je sretna. Mama joj je kupila divne krznene čizme, svuda podstavljene. O, kako je divno u njima stupati po dubokom snijegu, udobne su i tople. Ljubica svaki dan ide na duge šetnje. Nije joj više hladno nogama. 16. studenog, noćni ples. Večeras je mali džak otišao spavati, a na stolu je ostala nedovršena zadaća. Njegove gumice, olovke, pera odlučiše prekinuti sa svojim svakodnevnim prepirkama i prirediti mu iznenađenje. Tema njegove zadaće bila je jedan dan ljetovanja. Započeo čudan ples. Prvo je gumica izbrisala mrlje. Pero je dodalo crticu na T, postavilo točke na i i spisalo h tamo gdje je nedostajalo. I olovke u bojama dale su se na posao. Plava je naslikala nebo, rumena nježno osjenila oblake. Modra je iscrtala sitne valove koji su se vrlo skladno složili sa crvenom barčicom. Žuta je slikala veliko sunce. Sve su olovke ličile na lutke koje pokreću nevidljivi konci. Dječaka će ujutro dočekati zaista lijepo iznenađenje. 17. studenog. Oluja. Mali vjeverići Žgricko ima groznicu, kiše i kašlje. Prehladio se, trčkarajući po baricama u šumi. Mama ga strpala u krevet. On prisluškuje kako se njegovi drugovi naganjaju po drveću. Volio bi više nego išta umiješati se u igru, ali mama neće ni da čuje. Iznenada, nebo se smračilo. Velike kapi počele su škropiti po travi i začu se grmljavina. Grickovi drugovi se razbježaše kućama. Oluja izbi svom silinom. O, žalostan dan, pomisliše Grickovi drugovi. A da pođemo vidjeti Gricka. I evo, čim je Oluja prestala, oni kod njega. Zdravo, došli smo se igrati s tobom. Tako su se divno zabavljali da nisu ni primijetili kada je došla večer. Dan ipak nije izgubljen, rekoše na odlasku. A Gricko se osjećao jako dobro i bio je siguran da će do sutra ozdraviti i skakati po drveću s drugovima.
1: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.

0: Raspevana strana Balkana.
1: I ovo vrijedi čuti.
2: 1, 2, 3, 4.

Stanite, nije gotovo. A sad vas da čujem, kako kaže Vuk? Bravo!